0: Thabiso, ke go le gone lone re qetile go bua ke kopotsa mahle
1: le go. Ah, wa ntibela nantwana.
0: No, so bi lo ke va yona mo. Ha se go ke o tibela Thabiso, fela ke kopotsa mahle please.
1: Dintsa no one expectile motho mudi.
0: Eh, no man, ha se motho ke batho.
1: Ba dintsa nantwana na. Ka po ke kopano nya na stock fail. O joini selene.
0: Ke kopa go stop ka metla nyane ne ha o sa tsaitsing hle. Ke kopotsa mahle.
1: Okay, ke sira se jwa.